Orang-orang yang mempersekutukan Allah akan mengatakan, jika Allah menghendaki, niscaya kami dan bapa-bapa kami tidak mempersekutukannya, dan tidak pula kami mengharamkan barang sesuatu apapun. Seperti itulah orang-orang sebelum mereka telah mendustakan para rasul sampai mereka merasakan siksaan kami. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, adakah kalian mempunyai sesuatu pengetahuan sehingga dapat kalian mengemukakannya kepada kami? Kalian tidaklah mengikuti kecuali persangkaan belaka, dan kalian tidak lain hanyalah berdusta.

Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, Allah mempunyai hujah yang jelas lagi kuat. Maka jika Dia menghendaki, niscaya Dia memberi petunjuk kepada kalian semuanya.

Sehingga apabila kami timpakan azab kepada orang-orang yang hidup bermewah-mewah di antara mereka, serta-merta mereka berteriak-teriak dengan merintih meminta tolong,

wajah mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu bermuka muram dengan bibir yang cacat sehingga tampak gigi-gigi mereka.

dikatakan kepada mereka, "Bukankah ayat-ayat Al-Quran telah dibacakan kepada kalian ketika di dunia, tetapi kalian selalu mendustakannya?"

Allah berfirman kepada mereka, "Tinggallah kalian di dalam neraka dengan kehinaan, dan janganlah kalian berbicara kepadaku."

Bahkan mereka telah mendustakan Al-Quran. Tatkala Al-Quran itu datang kepada mereka, maka mereka berada dalam keadaan kacau balau.

0: Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi, yang mempunyai mayang yang bersusun-susun.
1: Rizqan lil 'ibad.